gitari. Samo za zgodne djevojke večeras, Marko. I za one nezgodne isto, evo.

na gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, u redu.